0: Alombukire kamtakulira zvete chimupa mumbo kana ngoma chedu chakusiyana siyana mangwanani ano. Ngova ndichona gumi chemangwanani nomuseso kamujene kona kutamba kumaviri nomuseso wa munomwe 10:27. Jafarasta mai mudoko.
1: Utola mwana hama yako kumuita doko si izviro zvakashata izvo. Utola mwana mamnako kumuita doko si izviro zvakashata izvo.

0: kuva nyimbo ishina karlito tabwera nzizuno nyimbo zako zilipo zamala
1: nyimbo zanga zidasala zilipo majizi zinji kakamu ndasala kasikwata ku ku studio tai source force nanga kumanika na lero nga ngumanika nganyikani kakufunika ku studio dzidzwa lero tikufuna kumalisa zensene zinangu entawo tikumasa chita pondi nangu pondo
0: ah ndizingaza yafuna uchita ku studio
1: nandi monte pakakamu lero ndaita letra ibodzi
0: wa
1: leda chita ibozi
0: leda waenda kaimba
1: leda chita ibozi mini mandere tutorial yange napi mbolanga tabon entao ndisakiri dia ubwero gravare tabon ndinenda ka gravare kweku kulonga pakati pasumana ne yeshi ashiki ni wandi napidiri kutikiti mintuma kwenda kwe ka gravare nandi mwana kakamu
0: usenda mafambisi
1: nisenda mafambisi
0: ngamala gravare
1: ngamala gravare cheza majeza bwerera
0: tinava nyimba kalitwe tinabwera timisi